sok ngeleketek manusa kurupa-rupa pangbibita. Manasan nalika manusa lepas kadali, marengan manusa nalika kersenang, setan makhlukna.